xka fm 107 qo he ta khono nya ga fm tsa batsa xka te monete ki 3 xa makota o 65 tag minute jete tsa o kara gwa no 4 ga minute e ya gwa ha 4 e re sika bori e bori sok e sika qoqo no qoqo da qete xa iku sika te twa kwe ta o duku toko ta qete gwe te yo sika xa sensa an o yo kara tsa one sa ke donar da gantsa e di e tsa o a te se kwe ta o jama na gwata ne hiti o te qwe e ite o jama te tsaka dau siki te go rotek ya ga teta